0: Hello. Hello, could you cross line? Hello. Hello.
1: Hello?
0: Hello, could you cross line? Hello. Hello. Hi, con hi, xin chào tiếng Anh.
1: Hello?
0: Hello, hi, xin chào tiếng Anh con ta. Hello. Hello. Hello, could you cross line? Hello, could you cross line?

0: curso em uma área que eu tenho como um tombio.
1: Curso em lé. Não, um pai, tudo é de rodo com tu, tudo é de tu lei bom com tu. Rodo de jovi. De bobi. Ah, de bobi. De que te rio e pui. Bang bang. Snell, snell, de dox and bed he.
0: Det
1: här, hos innan.
0: Ja,
1: en gång jag gjorde det här landet, jag tar på den i sin. Vi
0: benar
1: det, tror jag.
0: Benar
1: det, tror jag. Och sig sa han det? Sig sa ut det, benar benar oktober, där sig sa ut.
0: Tao nu sẽ nhận thông điệp đại vì nó mơ thông điệp ba miền mà.
1: Y đại y cái tổ khung cảnh hả? Y đại ở đây.
0: Ta chọn bên cạnh cảng đối với học sinh. Thông điệp tổ hả? Tổ bằng cách này phụ trợ bất chấp công an gặp cái ông bị học sợ sợ hay gì thằng biết?
1: Chỉ có cái này sợ sợ này cái. Ambat cerai o nang lubnai Januari Disember cerai o doktor kat lubnai April nuan tu thong o.
0: Iden dah cium saya hamil
1: thong. Dan mana cerai o kamu tu doktor? Hab kedua o hab kedua o doktor hab lagi umman kerja.
0: Ini usah sor.
1: Usah sor mesti nang pino.
0: Oh. Oh ini usah sor mula orang pino. Thông thì giàu bạn thì giàu mấy ông đại thì mà
1: hữu đại
0: đại kiểu trên thì là bạn nhiều học viên
1: sai sai giàu sai giàu thật tao đại sport chứ
0: tại vì chứng riêng gì còn vì chứng riêng với chỗ riêng
1: em hiểu mà riêng cái này là giáp có
0: với lại
1: nó xin là em hiểu
0: mà đâu mình chọn lại mình riêng vì ini
1: riêng bạn nằm chọn mình xin là em để tại cái này em đi cái này
0: với lại đam thì còn riêng
1: Wam em sari, wam jauh kau inong sari.
0: Wah jinjar.
1: Jinjar, wah kau inong sari.
0: Terdai begini.
1: Terdai.
0: Kas iar muri begini, wam em.
1: Kas iar atlet atlet em baik.
0: Tapi yang buat di, yang sam ini mahu yang dai.
1: Em bang jauh ika kau tu, pay tau terdai he.
0: Tau, tau seni yang muri bi.
1: Tiap kau.
0: Sam jinjar.
1: Ah. Tiap kau ini.
0: Kang belok nongren kiri, ku buat ku alih pun senyap pon si perai belok nongren dengan
1: dia
0: program yang i.
1: Ida ku itu ani, mayo ada ka, ini rap lek sorkar tang kedua kerja, tete, terkelau rap heh se, antes ku ani.
0: Apa kang belajar pon nanti por por dor yang pi, wah kendali kedua kerja, sekarang ada kerja yang pi ini cuma yang pi.
2: 我已经说过，已经增加了，不要去报考。到。到可不可以？你要有时间呀，一对一呀，不录节目了，你呀，一个里头给阿伯的个工那边是两，搞完那报告，只能汤人，还话呀，可多个不录节目，那节目大，我妈外不到。 Ngay ở dân phí kỳ bà lọc, nóng áp radio, khám tâm phí kỳ bà lọc rèm, thì họ bị chí bốn chứng minh thôi, hấp đi kỳ tù. Kỳ dinh nha, phá lưu chứng minh, hấp đi kỳ công, nê bếc lì âm và ô mà vài bà tổ. Tại cả tui ô bòi chế bình tay vô bốn, hay vô, ít đăng ý kỳ vít văn kỳ program yong nê kỳ dân mệt, kỳ tè tọc kỳ program kỳ rùi tân rê, hay kỳ tình chanh tia. Hakini ka program do pentema chupi lene wanra chupi ki perlong wa up radio ya irwai na kach o yong uma kamai war irwai ve petu daki spa mer men bot se kirwai va ar hakapali usajar nangli tani abi yakini ki artli kirwai na kach o yong uma kamai war